0: Puno Poliție.
1: Ce tot blocare la grema de adupost?
2: Poliția.
3: Ce poziționează lui în acel loc?